0: Maria wort durch wat sy Jesus gaf, sy gesend. Sy gaf wat vir een groten weet had. Sy bewys ere leib op zo'n weg, wo sy nur streek kree word, en nog wat van deuden dag, wat daarvan gereed.
1: Hier is nog mijn gedanke tom Schluss. Van wie onze goeve brücke, wat God ons gegeeft haft, dan doe we dort in werkelijkheid voor Jesus.